0: Åh, men Zinneke, hva er det til da lupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidt seg, ir! Bare med seg kors fast!
1: Av Zunnet, konnån!

og er vegan. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym vegan, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, si det i seg for mat. Åh, greier den støven av.

en maskes, hør meg! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir vursdere og snir av statset?

0: Åh, men synnerkje var det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med å ha noe oppskidde. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, synnerje et konevann.